Rezet. Ratatararata trička ratatarara Rezet. Ratatararata trička ratatarararata potisk potisk trička ratatarararata potisk potisk trička potisk trička bela bela bela ratatarararata potisk potisk trička potisk trička bela bela bela bela bela ratata potisk trička bela bela bela bela bela bela CZ. Tisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Rok, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Rok, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Rok rádio. Bela, bela, CZ.